0: 年轻人吧，接触电话呢，电脑呢，这是一个大这个被提年啊，等个家这个等个被提几个几个，我这个等个被提几个几个人呢，咋跑了的？说你小北山就连成了年不的搞事些。中共中央等个逻辑等一个从什么几个坑个总这个级别，习近平个当这个松这么接地的，不是当不当你把年轻的中央一个从回正坑个摆正些呢，也用生人不的些，等个促进脚步变成了。龙城习近平说话音比当中央个银行是中国马克思让理解是等更加性这个阶段银行是中国马克思让理解是等这是等这个级第六章进行这层的你来不及你的黑色话等公巴色话他不及色话接了等人把都很想习近平个等这个公巴之有习近平个当这个公巴呢习近平个第六章为中国前期节政策让理解公比这下该清晰人了马克思让理解当这个容领配件动物了三十多了让人解习近该清晰巴等等多不解都是动物了你有解多年该清等也能跟这顿个多年该清等习近平个当这个公巴呢马克思让理解参这个当成比容领历史化人了中会派了中个所有的人你了早晚此坑第六章为全用你等南极用为那个人拉不起历史化人了那个人家忙着担保等容力间中空三目有比第六十二位等这个政来黑农比在为松下人习近平个等这个公办的逻辑等多年忙话接了说比关注了三地马勒个人吧等第六十二位等这个政界那个人配置等等呢引起了美国的喷声接触等配置慎重呢习近平个等这个松松基地不是等不等你别能龙腾的习近平个你懂几个年龄的几个几个八年你懂你这个年代你有玩感觉当这个真的过个七个七项日子的结尾松松那么几个对你第一次就过人得了这个有八等龙比年十等松十三十左右这不懂浪日说六月来你有松松开启呢当当不了用这个人不了七八的提出了不当兵能你懂几个年龄的几个几个八年你懂九几年的这个八娃姐三七写这个第五八等不了你兵能你懂九几年的等八年你懂你这个年代你八娃姐三七俺这个第五习近平个当这个公巴罗总等六头下届呢当心第几个人个等用着查水个邻里该请些人习近平个当这个松松基地不当不等啊，你把八镇人不了七八地，加起等运等雷十八，蒙初基地马松大瓦等马一个中瓦马顿多巴。习近平个第六十二位中给前期节政策让里节公巴等，他个不得习近平个当这个公巴罗总等，那个得当是不是不是按这个单位，他不是空洞西康。等用机单克你就特殊让人家多年了那比国三木连霸等从去年他记得那个不得这把同他瓦生的三路等差不了下去了季节他呢龙腾的习近平说抗议比等中央等餐厅这个节日用的是一点然后都给习近平个等这个公巴车的等这个真金固等跟到了东亚等才是他领头上写特别他立了别国呢等南极用为李东所属他们真的一个不行呢陆地等前辈等了多等等等南中等大地等等多吃的东西南巴萨尔瓦进去了没不多的三个几个几等等亚克杰下这个单笔能配件着我跟着东吃了多年感情等
1: 大这个辈子你是什么呢这次七七坑个总理李庆基大连的中国配的你是懂你这个里哎呀地界大五色狼得了行可呢跟你总理五了八等哈瑟斯坦杰总理贝克杰诺夫韩给总理金敏熙蒙古的亚克杰总理乌切尔里黑山杰总理斯帕伊奇杰索索兰杰陈能李清格丹顿尼维罗希人主席习近平等亚克姆年国吃的别塔吉杰内吃的我中国等亚克姆年这娃杰姆特能配件等是不凶了中国学界就是看我等娘的门头的白尊皮的说你这么着的娘的门头的等什么的东西的跟着东都有了无力把蓝剑成了各位李清给单独的中国学界就是看你这全用他这娘的周边这娃子的路接口过去不是总的跟你要说等娘的所进见咱们的大部等的乡里等牛村地里蒙措措恰不空间娘们等什么的东亚等我的三等托你冷克了罗克措恰不空间娘们我和混沌时代 Jakub ni jia mamang la, ngar li lak bi kempen jindu yu le. Wuli baif tan du ne. Gani ap shuk ji, zhongko shuk dang nyam di. Ximang du suwa, zonan li ji le, gandu la dang sif dunga dang. Huam jir nyu cong dang, amang xin zik zin ne. Ni kong suwa chap kong jia nyam li jia bji di. Tong li nyam li jia chit le, tora dung ya li rgib shi yu le. Bika jindu fulan jim chin nang gwa, li ching gip tan du ne. Zhongke shuk ji, hasang sitem shuk dang nyam di. Huam jir nyu cong dang, ni hita le. Nyam jil nyam ta le. Mitsil suwa chap kong jia nyam li dung sif dap dang di. Lag dang ri ni, zhongko dang hasang sitem ni jia, li kil jim tin suk bap jindu yu le. Shuk ni ji da dung zhong gu dung ya lang hui ma. Shang khai nyam li san zik suwa rung shi nang ten jura rung dung dan sub sha yi. Bek jino fu yif dan du ne. Jakub ni ji sun zin ji ha sik si tin dung zhong ki war jim ri wa qi lak bi long wu sim qi sar wuf ju bu le ni tib shi. Ha sik si tin shu ji zhong ki shuk dung nyam di. Ji chi lam chi nyam chin ji nyam li rung shi hui. Huam jir nyu cong dung. Mitsil chap kong jia nyam li dung sib da dung du yu li. Jimin Shilan jamchir nang kwa li ching gif dan du ni. Zhongkib shuk jia hanku shuk dung nyam di. Chap sil tila pan cina yil chib jia bi mung zi jif dung dip dung ni. Nyu cong dung yin zi ni zi. Mitsil suwa chap kong jia nyam li dung sib da dung a dung. Gom jil nam bi yi ka ya dung. Shibde jam su chi mi huam ju rin zik chim jia bi gind dip dung di. Gola shiwi tong di mum chung dung. Kovchul mamchanga abdenji gafdan nangla songchung jendu yule. Jimin chief dan du ne, hanku shuk jie zhongkib shuk dang nyam di, jilkib ni jie zun zin jie, tamung ngin zin galchi ne, donchul lakbu shi di. Huamjur nyu cong dang, tosir lakzi le. Mitsil suwa chapkong jie nyam li jafjil dang, shukmang nyam li la hum han di, sakil dang jafji shibde gafdan nangla gafil dong du yule. Wuchi arli lan jemchin nangkawai, li ching gafdan du ne, Zhongkib shuk jie tong ta warsim di, zhongku dang mongol jakub ni jie mrelwa di, takur shemjil jie gorni galchin dap shigni, mongol shuk dang nyam di, piji jie tabjim rin tila hinun dang, huamjir nyu cong dang, dosul dir tu ni, mongxin zik zini, mongco suwa chapkong jie nyam li dang sib dak dong, shukmang nyam li dan su shi di, gola shiwi sop shuk jie kempin la, tam mong tuwa song shung shan du yu li. Wuchi arlif dan du ni, Mongol shuk jie zhongko chika sa du ne dam song shi di. Zhongkib shuk dang nyam di, huamjir nyu cong dang, xiang li. Jangduk huamjir suwa chap kong jie nyam li dang sib da dang di. Tamunga kempin la, song shung lakbu shen du yu li. Sipa yi chi la, jamchin nang gwa, li ching gif dan du ne. Da lo ne, zhongko dang, hei shan wara shemjil zing ni, lo nye ke kuri lo yi ne. Zhongkib shuk jie, hei shan shuk dang nyam di, nyu cong dang, Among xin zik zhine. Jangduk ni kong suwa, chap kong jia nyam li jap jie ba deng. Mernin rong wa jap jie ni. Tamung tuwa, pejin ro jire gipil dong du yu li. Hishan shuk jie zhongku deng, yor war jim riwi pejin la, gindil dong wari. Gim cin dan bi, ni ban dong bi, riwa pibin yu li. Sipa yi chif dan du ni. Hishan shuk jie zhongki shuk dong nyam di, nyu cong deng, among xin zik zhine. Jangduk huam jir suwa chap kong jia nyam li la, gandil dong du yu la. Yorub namzir la shik ji, yorub dang zhongki nyanyir nyamli ji rilsim darun jirwe rilgif shi yu la. Wuzhen nung gongsil fiegur shi ge.
0: Jiyo mangchin shkab zhujibi, jinli yun hankang ge jinsuk tang nyersim ba ci nyersim nying ge nga zhu bejin de cangzum jinsuk tang dangbu di, ayin zhang zholi ji ge ngunzin zil. Jinsu li yung mangchina sa chum jia chum ayun lankang ga zhurin ayun na yun ba lo yun ki palwi chungshtag jia chum zo jin chasin la dweishib shindi kur ki nyanshirik san. Sa chum jia chum ayun lankang ga zhurin ayun na yun ba zhigung chuan ga palwi togul zi bi jia chum zo jin chasin ki dweishib shindi kur ki nyanshirik lo ni xie gu dang korik songshib jia chum ki chasin zo jin shizil kur ki nyanshirik san. Zachim deng zachim ayun lankang ge zhurin ayun yun ba hongming ge palwi zhipan degshir zachim ge charsin zoji shichay kor ge nyanshe deng yakib ge meisun rukju marni zachim charsin zoji shichay kor ge nyanshir san. Jeyo mangchina norsil huamjir ayun lankang ge sizhung nyodib zachim zoji charsin zhuishib shajin baji kor ge zhuizhe don la norsil huamjir ayun lankang ge zhurin ayun yun ba hoping ji sashi shi. Jaisi chichib khanga eidu eimpinga jachim zochin chaarsin dweishib shajin baji kuwar ki dweishib tuan la. Jaisi

0: Lingjia Mangjia Danbu Dang, Zhongliqia Zhongkong Samuyu Bi, Dirib Sarwar, Deng Zixin La Hinunbi, Zawi Songxia Yin. Xi Jinping Ge Deng Zhe Gongba Ne Lurji Deng Duni, Mangwa Jila Shubi, Gonjil Samdi, Malik Jigimba Deng, Dirib Sarwi Deng Zixin Ge Lagling Peji Deng Deni, Jinchil Meibar Pinsim Jiechuk Deng Peji Sinzhongi. Xi Jinping Ge Deng Zhe Songsum Jidi Bul Dengbu Deng Nibi Neng, Lontan Xi Jinping Ge Nishtung Jigni Li Da Jigjig Ba Ni, Nishtung Nishtung Li Da Niyuwar Gab Ge, Deng Zixin Gor Ge Chi Gal Che Xiang, Rizzir Jirwi Songsum Namak Jig Deb Di Ni, Di Cui Ge Gorm Dara Dgiyo Ba Deng, Rombi Nyanshi Deng, Songshil, Xaishil, Zomig, Zifdun, Langzhi Su Liab Yara Niyo. Songsum Kaki Ne Tang Dengbur Yongzhig Renpil Si Ba Ri. Tichol Pul Dengbi Neng, Nishtung Jigni Li Da Jigjig Ba Ni, Nishtung Jobjil Li Da Jigbi War Ji, Samchi Pshetig Diyo Ba Deng. Pul Nibi Neng, Nishtung Jobjil Li Da Deng Ba Ni, Nishtung Nishtig Li Da Nibi War Ji, Samchi Nga Jig Diyo. Xi Jinping Ge Dengzig Gongba Lo Zhong Deng Lagtar Xa Ji Ne, Dengxin Dishkib He Rang Ge, Deng Yong Ji, Chapsi Ge Lini Ga Chin Shig Yin. Xi Jinping Ge Dengzig Songsum Ji Di Pul Dengbu Deng Nipa Bastin Renpil Shiba Di, Jachi Deng Yun Deng Li Shilba, Mengcu Ji Ji, Marsum Dawa Deng Maig Zhongwa, Matun Shduba. Xi Jinping Ge Dirib Sarwi Zhongki Chachi Ji Jinsu Ranglik Ji Gongba Deng Lagpar De, Xi Jinping Ge Dengzig Gongba Lo Zhong Deng Lagtar Dengsib Shibar Ganchak Danbi Labzhin Kondun Shikang. Deng Yong Ji, Stankil Ni Ji Tegchul Rangjin Ji Duan Nying La Ngarwi Guwa Samu Limba Deng Song Chung Nin Ta Jig De Lagpar Zhiba Tung Ta Warsin De Samlu Deng Chapsil Shafchul Ji Ji Ta Ni Lontan Xi Jinping Shukang Yinbi Deng Zhongyang Deng Canti Xigjir Yong Rishi De Rangtuk Gi Xi Jinping Ge Deng Zigir Gongba Che De Deng Zigishin Jingul Deng Gendil Dongwa Deng Cai Zhi Ngar Lin To Xiang Xe Tib Ngar Li Lagpe Gu Ni Deng Nan Ji Yong Wi Li Dun Su Su Dam Zin Yigbu Xi Ni Lu Ji Deng Qianbi Deng La Du Deng Deng Deng Nan Zhong Deng Da Ji Deng Deng Duqir Dong Wei Namba Sarwa Jinchil Mei Bur Du De Semhe Ji De Ji Deng Deng Jakob Ji Sha Zhi Dan Bi Ngang Pei Jian Zhu Wei Gen De Dong Qi Le Dong Ning Ga Qin Dan
1: Da Zhi Bei Qi Ni Er Sim Ni Ne Jia Si Le Qi Qi Kang Ga Zhong Le Li Qing Ji Da Lian De Zhong Gu Pei De Ni Dong Ni Zhi Li A Ya De Ji Da Wu Se Lang De La Xing Ke Ne Ge Ne Zhong Li Wu Le Ba Deng 哈瑟斯廷杰总理贝克杰诺夫韩国总理金敏熙蒙古亚克杰总理吴切尔里黑山杰总理斯帕伊奇杰索苏兰杰姆陈能李清格丹顿尼尼维罗希人主席习近平等阿加克尼安国赤别塔吉杰尼赤罗中国等阿杰克尼安杰瓦杰姆特能阿佩杰登斯普雄 中国学界阿杰克文阿登娘的门特的白尊皮的学个你姐姐娃等阿娘们门特的登色的东西的跟得了东都有了无力把蓝姐姐娘各位李清格丹顿的中国学界阿杰克文你姐全用阿塔姐娘的周边这娃子的路接口儿过时不是总的跟你阿学等娘的所见见咱们的大部分等的乡里等阿牛村的 点里，蒙错错恰空间，娘们登是不得动画灯哎，俺个咋灯哎，托你冷去嘞。老黑说恰空间，娘们我个混动皮的，俺家看你家萌萌啦，俺里冷别，看喷的真都有嘞。屋里把一副单独嘞，跟你阿学姐中国学堂娘们的，先忙读书，做恁理解嘞，跟得了登是不动画灯哎。黄军牛冲灯哎，俺忙心的着呢，你空错恰空间，娘们也解不解的。 同你娘们接起来，拖着东西里个屁用嘞。别看见侬湖南人吃哪个喂，李清可单独嘞。中国学界哈斯斯坦学当娘们的，黄皮牛葱等哎，你得嘞，娘们的娘们的嘞。每次说恰空间娘们的等是不得当的，那个等着你。中国等哈斯斯坦一届，立刻来今天出发真都有嘞。学个年纪大，懂个中国等哎，也能会嘛。 上海娘们三十岁，容易呢，听觉了中的单数下低。别看见侬非单独呢，而且看你这孙子姐哈斯斯腾腾啊，中间玩这么着哇，七六遍龙我生气，十二学不来，你吃不习。哈斯斯腾学姐，中间学当娘们的，而且是南京娘们姐，娘们容易会，黄皮牛葱等啊，每次吃空间，娘们等是不得动都有嘞。
2: Jimmy Shilan Jim Chenak, Li Ching Dantone.

0: Kormin orkala lontinge di toxarngir.
1: Nyakuna ba chechu demu ina. Deranab jirsiche da jigbi chi nyerna ta nga rjarsiche da nga vi chi chigchig. Worsiche da nga vi chi chigchig yin la gaza parwa yin. Shoni thangdi di toxarngir lenchin la nyam bar gaf sese. Zhongkong zhongyang ge chechib shuji rjakab ji zhuxi. Zhongyang amagwi zhuxi Xi Jinping ji chi nyeo zhi nina. Shandong shangchi na dujig zhongjir dar tukshim zai kib nanjib dandu na. Shangli shangar di dangrib jantan jirji di zhongki ligji dangrib janji chunyong dangar bici dang zhiwa yo la. Shetib dandik jai di shawa su su yagbar zhibni. Shangli ji shugdi tongchi ni wa dang. Bici toyi paim di cherik dong jir khirnungi ba dang. Mdrzhig sugu shangli tongzi gai ji na kochulub dandjig yung warang ganlin dandik shagi la. Yewu dang tani wderdu linsam dang. Mzirdik dang bi zhongsim zhigbrin lar gandalib dang di. Ajachi shangwa mangzog ji li lar zon shang. Uloji lab di ni ngar li mzirdik dang bi chua aksara wa aksabchun shi bar chatun shi gi. Ata chigbi chi nyezhun nyan chang hachu. Ajaisil chichib kanga zongli li chang talin ta nyezhun nye chigli qayardi dao saglang tigji ngorchum zaygur chigbar maazil xizg pala. Li chang gup tando na. Zhuxi Xi Jinping chig sunwa dara. Xartul damzum sheba nam peji damzum sheba yin shang. Xartul doynir sheba nam maungwa doynir sheba yin. Tangdik lang tigji qajachun janji xartul ji wab jyotum shi yu la. Zhongki huamjirun peji ji liglin dang songbril bishi di. Ni cangmar zhongki xartu ji qtamjil dang gola shavi xartu nyamdi tai ji samjig kaki nyamchud bisha ji yin. Dangbu, longin changgul zhong a wang gop zamba ni. Zhongki huamjirun jim ponjir la gadong to bicho dar nambak xarwi ngop zamba. Ganiwa, xartu gakhi na zhongki huamjirun yenrang lakshuk san pe wadang. Danlang ar yangrang tacho bi ngakhzi xang an yin. Qisamba, xartu nyamli na gola shavi parnun jir gangil sewi ir gingi jir qadamka yin. Nga tsi vremtili nyamli sapilu she badang ar gomjil nambi zamlong huam jir nyamchum she di. Xartu jir gakhi ngarli ir jachib ngang qichirdilu she gi. Nga tsi cansil lakshuk sanpe war jinchung sha gi khang. Matib rigni sugu chabkong jir gola shavi jirchung lam dig qadrigsun tisang tabdang ni. Ngarli nirdin ji tamung jirchung lar gandirlik dongi. Keli na xartu jir gashi gamag yin. Zhongki rjakib sozi keli zhongkir yongni rngatung litir xe badang. Zhongki peji jir gorkib xarwa ngarli mangpo nyamchi dushi jir rgab sisi. Ata chigbi chi nyezhun nyan chib shechu. Ajaisil chichib kanga zongli li chang talin ta nyezhun nye chigli qayardi dao saag langartag. Uzochuk lirikag timi vijigimli chondarishig. Chogshig uzochuk lirikag timi iqtamshil laag sanji li changgab tando na. Rgomjin nyamli na rdukta mebi dirib je wlabjin shig yin la. Rjakib sozin peji je wartong rjarchi lagtongwi nangani je rgimko shig chang yin na. Shinkorig lan jirduk chirtar shongrong. Zhongku rjachu nyo chongdang rngatung sugji nyamli chul mamtatishigni. Zhongki chongra dang zamlang chongra rremtil nyamjib shajir gandilag tongji yin. Zhongki pshirtong shivir bilag tongzi jin zamlang huamjir la shiji gachimshig yu la. Nga tsi nyo chongga qtongmang nyongyongga hewga ko na doynir qtani mabshilbar. Tongta warisimda zamlang dang rjainangga chongra nyamjib shivjin yu la. Shug sosu tang nyam da nyo chung lagjir dang do nyim peji lar gandilog tong du yul. Zhongki tonli jen jansu niwa na kaksib lab deni shungwa shig mambar. Rangi jib shugdi lagchali shungwa shig yin. Darujig keli vi rjavchi chizgu la ngarli mangvi ligamtin jir gaja rjavchulu shirgu. Ajayung manchinar kab juzhubir jenliwen lankanga jinzog dang nyeksanbi ci nyevzhin nyechang hajo bijin da nyamdil tanchunga jinzog didi. 而家用这几个的重要节目组成这里头这笔过节而家是六七七不坑个江西的这些不是马是来切顿这次的些而用这个桌子机真足来些个从这个龙腾节而家用这个节重要节目组成这笔我们根本当啊别人们张学生战术的节小小的蓝的跟提倡的动画门和而家用这个节重要节目组成特了个那笔安娜顿当啊而今没有些的吧 Сэнзэн Чамтарцайжи Цакунгаа Бийм Танжуру Рэнтэлдаан Цагни Норсэлжи Кагсэбсайжи Цайдэн Тогтонба Цагни Чи Цунгэрнганжанжи Шапчул Цайдэн Тогтонба Ржайон Чигжирджи Алогши Чонри Малгэн Тисан Тогтонба Штагви Хуамжур Штаркэл Додам Лай Хэнонбаадан Джамжил Чэнжэн Шапши Нгансун Лай Хэнонбаазугжи Анатун Лагажигэн Инжирцэлвши中共中央的恰似的主义人类而用的而家用我们提出的人类院参考个而用这样的桌子几个七年人家接受而家用我们提出的各主席为人类院参考个从的同年生不得实习个而家用我们提出的提目当为什么的接力个能够看过我们提出的习近平及陈忠共不得投中的这主个乐得的接当时写给 陈忠的老人能是个巴掌啊陈忠跟女儿都把大部分的学霸家中这个休息个中部的学习呢陈忠这种东西出的你万多不能好得个下个是南极的呢实际各部就是为人用人参康而人类用人参康个真粗汤就能比起年轻人家话做长征真粗的而家用是这些人就是一批层头一批及人家从学霸当啊黄局的监督的学生的人批进这霸当啊这组学员呢也是进这我的跟着的东西学霸当这里粗头的当下了中共中央啊恰似的这些人类而用的而家用是这些主席王沪宁真粗来这个 而今合理评级参政的三十多级内置的些的而让这里级当日不讲级团队马路跟这个城市来跟这个动画的马文平级级他级的给我们进阶的动机为这个阶段的而今张先黑个人一碰黄局的三分等而多分等动画的从今的可以个结合这个动画别是的团结的和解放等评级等的评级级等和切入动机为这个阶段的 而今刘家强和中国国民党三届院参考中央的参选呢当选的没得任何人能够集中学习为当选了实际各就是为今年院参考今年院参考的政策团结等把七年任期结束北京等几个之类政策的北京团结以及今年选的黄局的政策的选择人当选 接触学员的压力中的跟着的动物啊这顿时的这么的色狼些中共中央的恰似的职业人力而用的而用是这些主席王沪宁跟几个之从的人关注在不是马斯的松懈了个能啊空气单独的中共促进党的交集的办错比成的龙腾习近平说抗言比当中央的咱们能配置间配属前部党啊中共这个节当日不讲节配什么当真些的 让这些黄局的担当当学员的必须同意配置就罗龙的教育的跟着的档案。而在这个比起年轻人接受，三轮装置的监控。

0: Zarsi dambi sankhanadi chenambi kan kamzang. Tidarta namba sogu sernin navi jant nyan langa jojimba da nang songjang zhuk nyan chinkang warkala longchin jie zhibzhinbi chomchin dara shibi lecang yin. Zhuk namba dina tarig lecang di nang tiyang asi yangar jint songjang zhuk nyan chinkang dang zhonggong seko zhong dang dang zhongmongmong sezhong ni ji xo zhib dang songjang zhuk nyan chinkang warkala longchin dang amdo nyan chin songjang warkala zhalim jang zhuk nyan chinkang seko zhong argini lisil yekur jang zhuk nyan chin ju 在国中而给你看起见干这部戏比十八个不同名我接单会担心站的是干不干为可这个话等对面的动论等个人这个结果的秀比这个腾腾腾参比蒙顿时在那同门南巴所个十八个不同名我接单会担心站的是干不干为可这个把拉三六十
1: 十八个不同名我接单会担心站的是干不干为可这个把拉三六十
2: Chomchin Sennunam Parchiya Lohshig
1: Mipu Rimshun Kya Lohshig Warib Tsardil Kya Genum Zhonghui Pashung Ergni
2: Bungam Dibjin Chachum Meto Ngagam Dibjin Sibih Tamhui Tamjungu Kong Gangdang Sanguyen
1: Tam kiren tung a jan kam ka yer mal yin.
2: Arigni arang tung ja mang kul.
1: Kamang sul arigni ke z ul.
2: Sapa ga po tagmi.
1: Wo che tang hui dan xin dan de shka ba na ba.

Jawab jalan tu sana syarikat angganya, jawab semalan tu sana syarikat sembaji yul. Inak jual orang jambi dengan gag, kelim di sini tuan kengke topo nampak, ngajin tegap dan cik cik semni gag, semden ngatang, tegap dan cik cik semni gag, semden tegap dan cik cik semni gag, ngah sem tegap cik gag kelima kapri mana coba.

0: 咱们这个病快用送这个病干嘛我钱
1: 切等啊有新困难点病切克这个钱
0: 啊能中咱们的点击
1: 啊忙出的电路跟个努力看那几笔没多进步
0: 文本先进跟这些不能批笔年做么人物
1: 啊能中咱们的点击
2: 咋西点比年困住不难吧切除的门呐通的人中咱们人间这几笔的成能爱切难不了中二该从这笔写笔咱们给事这笔中这个国中几把门特的通经笔切除第二三本而该试试
3: 大洋的蹲了而就别离那呀大海拉马达吃了几个地呀Yang tsar la rang ge sim la jir de Yang rang sim rang ngu ma si ri na Yang an khorn di nam to rang jin ge jir la Yang gan ni tang je wa ri kwa ri xam Yang gan ni sa te la an je wa ri ser Yang anjawati langari kwari seraya Yang arikwati la arang simari seraya Yang arang simartungwa tangzana jigayana ya Yang arji

0: 呀，鸡给十二家五七十二个里当，大个那个五进那个七个里来呀。俺住的那马西三八个里面，杨阿七那户里了像这个里的呀。那东尼楞嘎子啊，七准啊几个人，杨爹你这个也了这个几个的呀。啊，路卡西辛苦苦弄几个西。杨二家开朗的给事儿里头呀，擦工米瓜都能正想里词儿，大地你家我钱不里了呀，大工马拉一路的能里了，杨里路满子家我里了呀。杨爹你花的破那个里南，杨些马的归乡坑里呢呀，地洋洋家为毛冷进的不？
1: 啊，都进看住是吧？刚进拉木个了的，啷的？啊，啷个花的个家个上班人的嘛尼个，花了啦，隔地就。呀，刚接我们上进处，到你楞杆子七准桥，啥也还不特别干那有，就是叫我琢磨出的就在呢。看着嘛，满就是兄弟个个了人，顶上那有个了马骨子。等你，我们上坡的尖头，尖头上哎，还过腾个咱们这个路，等你洗脚啊咱们这个路哎，大概你个嘛这个，啥也还不松子。你你妈的嘛，都个啷个议论他们几个？啊，我们刚进拉木的，当年俺在其中弄嘛些子，俺在其中的个啷个嘛个弄，在那个啷个话务他们几个带动个九八个哥哥上来的喽个。等你西个啷个门兵开个，破装干木严重，这个一个啷九几个红包，或者个花上三百美的子的一个呢？吃么煎个，打么冻子些呢？打个啷个议论他们去包上有些了，还不起当子？这个啷个弄了个肉，黑色肉，过这个呢还不弄个果冻，黑点看当子啊？干嘛要个啷个多了？吃着呢？这个大鱼吃完几什么个呢嘛？打个啷个啥不说话，吃不起卡路里嘞？三八混论着，这个混论他们几个？德子二五公个拉卡，这就到二的几码意思。杨汉巴拉这个阿龙布他们几个，皮皮个阿拉卡起的有个拉马古子。几码意呢？他们几本这么不怕咱们个，而得就汉巴就做一呢，这个也拉些来我送子。对呢，阿龙个就混乱他们几波人机，对不对？还有个格伦钱波尼个。想儿讲成啥子？我有几什么啥子那个样子？咱们给事儿叫我几轮荒唐叫啊？他啥突然过个在那站着一个性子？是哇，见证那是怀疑过那个恶恰长的，而俺不得个单车叫我的样？是哇嘞，见证那让同那是怀疑咱们吃不着咱们那个嘞？对呢，俺啷个结论谈起了？是哇，让同见证当几个人去见呢？啥人的黑位？俺不得个单车叫我人家吃了一样的关在嘞。咱们让给事儿叫我的，俺给是多个酒席给他吃酒着。是个没促进活路，而家钱不够嘞。谁谁了？谁急慢着？俺人不急，哪能一讲吧？谁讲点什么垃圾话？谁说着？还念得那是话，心情个严重了，跟他容易确诊当中不呢？但把医生的那句了，心情个冻得没那么健康起来。难看家当五十几康，没到个七十八岁，我们这个得全部吃喝的没白用子。 Tani ngabda gar dantra jawora. Qalangar jilun tamchi po lanchiktan zomdo nuh kabde. Jachangra. Aja karnag awawul gisamga shantogra. Xirna mandawa hinna tsuga longjali. Hinsam tsukin tsua jini. Tadi qalombo ngar ganshig jamsintar dantok qalangi. Nzamlang kesar jawo. Nya tawa kachiga kukdar. Yigar gaga hinna changi. Xir thamma samchira. Kamba hringu ga tham jya. Tar karoor gam jya. Xir nima lepchin cha jya. Hangu dawa lepchin cha jya. Shkandro ur xisam chi machipa mo kesar jya wambuz. Lasi ga drabla sib jya la. Afshi nimmo de lag. Xir tham jira. Hangu tham nyakhar star nga. Tarig nyakhar star nga ra. Qayib juga ndoyi hrtadun. Qayun juga hamigchong tridun. Ndan juga nako jiahzi. Sirla chonkar nzodun harni. Hrtagsi ra lhargul. Njansi qayatra rinchin tarla. Qayila tangchiwe khunji tamchilayan nzodar yigri ra. Xir tham dhanri. Hangu tham chongari. Tarig chongari. Shtapu urjiara gumma urjiari tangchiwa mbuz. Shcherkho nonca chyarga na nzodar yig chyara xsir tam hnga hangu tam chy. Ndochina urjia chig buwajigz. Tamayin bi jen khwati tam chila tardigri ra xsishan urjiari hangushan urjiari tarig chyari tangchiwi mbuwajini. Mbammaqa khon tam chila hangushan urjiari ra. Choni nje. Xie la suqa xfuqta me paxeni. Xiqma ardan garantala. Xtomo ga lonchu xatang chonu zgeni. Tani nzamlan kesar jawu. Hangabda gardantra jawu te. Qammari xtaq gar gimtsin. Xse xtarmig maalar jya. Hangu xtarmig maalar jya. Chab kezo jangar jya. Tra xualon jangar jya. Tar nzarlo jangar jya. Harjya tsu hringa gimbu ayini. Di matil kanzonga langnoga, hangayib charza na qora. Xir nga nima rangzib. Sinyin xtonsima gandilla suqa. Ta topjo galanga topnara. A gojo cho gomke yoke, zini galanji kesir jawu hangabdiga dantri jawu nangtans. Dini, chichi jawu hangabdiga rawa jangga, xchim cho kesir jawu ntartub. Ndi, xon suqa, Shiglang zhiga nyanga lhigma mipir chumno te zangtul hansam tsukwaayini. Ngamba tsarjil. Ndorunga qa shtamba argonla nyama kharwaartawa. Mrtagji shtamba hrtzani chachang. Khtirka tamchip waghana qarjia najigi. Awul sardinji shangni. Juu shakir laayin gha nunci maakurno gu gadringi chetayin zini. Yang kesar jawo chapchin gha namchig mbamzong. Arjiyama gha namri tukzin. Домо хуамар шигчи арачна ко хазин хичгэж аруунгэгчин хичгэнда чхтон барва хсэрчи манджагай чакопи тогта арамбучи мохой бунэр кисэр жаога хсэта ивжина ганжиллар жадр кару ихчикэ жани чэмил хичгэж шухтер саглыг нянсамга норхсам райни арнабд гырданча жаом буй Ndril mpo pa tsamzgi rangrang gazam shigawa songzg. Shirnyan nam langdi qalangji hkankor khontangji wa qalangshuk se chibji kalo jiri. Arngabdag jawu gablun hishara arja ardansam hrtawa chibtag tsamzgirchi maayini. Argolon hrtagmo rachani jawu kesar jawu chimbo arangit shirhib songdi arngabdag jawu ra kesar niga Xonlinga ghalilindri yokara ta yinlik zamzig ma kunnir. Dini hangabdag jawu shira tughi tsang ahib songzig. Gablun jira uumag tangchini xianglonga londa warta shima yini uka shima tamchipo shira wa songzig. Qalangar jilun tamchipo yang lam tashigi. Uchig machong kabdi khonyog qalangyu hangagi. Njognir chi songi shigma ashiga konta Alan yilla Tony. Jau kisir

0: 新年人人讲话，主席近平得这个中学了，连城区白领中的了，黑人一家都是陪你。三个内地二十四天气下雨，年轻人年里，主要团部不等啊，妈咪劳动点子个，乡里家将广东出个去，你这拉一轮在了。空乡里钱都陪你，吃了个个吃个讲讲，这个拉个这个什么呢？习近平今这这个点子个亲戚当啊，乡里出去过困难。 乡里六十六万几等的，这位我三度就认得了。大理作业目的团子的监督从有八等的，马尔米劳动的乡里的主任提出了么着八等的，明儿子能就不要把其他同学为习近平的二个人全部送了。空给南京丹东的，这个时候乡里团子改进能扩出了担保用万干松下进的，乡里团子的改起能个安全的解决了。 这个团结的节日，要求的是几个短期的协定。乡里团结的将扩出了安宁党人工担保用入协议了。安顿党的全国区域村这个党的，乐子了。这个区域和这个差不多的党呢，目的团结党的判决单边的脱了东西八党的，落实我们这个劳动中我的尊严协议。乡里节的忙些这个提倡的党呢。
1: 财政投币，香港执政节，彼此的安全协办的。乡里他的七种中心里，潘瑞团结的更多的动画。俺们新宽大党啊，俺老在大西部财政党啊，我们党中间的很多吧。乡里节，俺那个俺老师个级别，你话七种动画就写给。第一是习近平年终节，家用节，华语的电话，那么一家电话的都是不咋不匹配。
0: 孔二代为当个消息第二次平内，二代为当上这个职称当个，忙得消息组织个内次人这次的项目在办当个，三个内的一个的间接装饰不打不拉，跟着了东北，学他们做些不些吧。乡学的团结这么多来，俺这个什么当个？习近平接代为当上这个级，当这个中间内成立我二里农部的些个办当个，二代么忙做些合作的让我们是共同的干了些的。
1: 哦，对，都是当的，林村的，你这个季节装什么都不成了，跟着了东北一撮的，政治上的话，什么就不能脱不了些个。空气和人们节，可我这样的当的，啊，单位里边不是忙出了相当些位，提出了当的，前后单位忙有八当的，配置了跟着了东北比，我啷晓得呢？啊，他们有些还请的习近平及亲戚和这个亲戚，这个是不能话当的，乡里用不当的，而干部不得当的。
0: 习近平和总书记和你这次观察的能力，整个乡村书记村嘛，多多的教育我们个台了，议论在了。习近平及亲们长巴当年的，我们能在巴当的，空口谈到了，一样的个比，甚至台湾这个巴当的，乐得了些的，他的慢慢了，得了些不争气。而且其党员等六十多比，用些比，得行政和其他个东巴当的，我们那这次不争气了，满足了小娃总的这巴当的。
1: 小娃儿，你个这把，是干个事情哇？就是的，满足这头脑当个是简单个，后头那去吃了，但这个东西，后头我这个不对嘛？这做什么可以啊？你接受不出这个配不起的些。习近平这苍白了，我等几个天了，你问，俺这等个龙武家当的俺也，中国不是这么有嘞？龙武家当俺俺也让了，俺这等个也让用这个措施，慢慢来，谈这等个，你吃不起的。
0: 办得不妥么的些呢？逻辑当个盲盲啦，我个弄么个位，政治又拉不起，真有嘞。但是当俺做广东部前辈，接触上这个当日部前辈，而且可不全用呢，这个准些辈，而且就是这蓝瓦和三轮的交警牛逼。前后这个日子，而且就是蓝瓦和三轮的一个不就给办当个，单位儿童车位，盲娃多的，这个当兵坐的将位，盲盲接连都了，什么去了，不是光他把些个。
2: 空格也没办到，除了登个过去了，我前期接一个单个，除了接上等周围，没东西。合理分单个，担任中央单个，而且可不离空间，每日得个个，俺可不弄成绩，娘们都多些不在了。啊，但这个比起你日人家还多着，啊，也是去看个总了李强、大林的，你是同年这个里，哎呀，第大五十郎是这个，我怎么在故事把马不是黑车拍了？李强给单顿。 主席习近平接送八单了，三十多单子些把呢，批接单子些把影响，三十多的多年些把呢，忙把多年些把也呢，腾的啊，啷是这个急，人群间接三十多几把决定是有了。 中国环境配置的勒令等松进西地你层门中国三十多级担心等过来十位三十多年的台阶三十卡戏年不出的家庭等部龙一场过中华王国三八年中国环境及彭吉拉东都被出南巴三边国三一切内部的永久契约亚不中俄中国环境拉单上等三十万松和年不及及十门南巴文拉罗芬人民的基本的就把等 还要人出一把的接了生周围我出门南巴问你但看没别人人的蒙登周围咱们能拉撒起别单克的人人的不在了我出了中国一批次头一批姐姐立刻三万蒙特登这边一起等你把药了你爸撒出了个恨呢中国环境也能拉手撒皮瓦等但能让洋人的脚边个黑色生恩言路蒙别人 中国环境托塔瓦什么的单冷等阿德冷能撇接胸特别阿当个前部阿米有的这个呢单冷个苦力音巴当这些呢撒土家为个黑烟中国撒土呢该去白村的胸外音响离这个蒙别冷脸的胸外音了苦力个不让我的说中心的胸外音你的姐姐别接的空当研究了没用阿西给中国国歌外你测特冷人有了
3: 东岸的中国三十多家空间六十吨囤积金咱们来吃一碗呢阿达夫买一本国歌不赢吧等这个门本你是做赢吧不赢红心药了三八三十多年的过来是为盘论节刚刚的设备和给你一点儿咱们干烟呢我去这次年的三十多家把等阿公子那边咱们能换着两分钱的三十多家这个很好的也请问我这个的设计我去参次六十多家把烟冲下给他们
2: 没特别的你说恰空节过来是为集中栏目的这个时候提倡的等你卡里你等级他们集中栏目跟着东西凯里呢三十多节说和没个人中国也就是说凯里中国人用的俺们从历史写把等中国配件节过个不三万还里忙不念不出下级阿嘎不是吴振龙谢过了西俄阿达这个比起年轻人就写着
1: 阿杰斯勒夫吉奇夫根格总理里将大林的尼松尼这个里阿亚尔蒂达欧萨格朗尔德俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这个这个是俄罗族里的科格提米有几个没错的这
0: Chongki chongra dang zamlang chongra rizhimtili nyamdiv shajir kandilag tongji yinay. Chongki shirtong shivir pilag tongzi jin zamlang huamjir lao shiji gachinib shig yolay. Nga tsi nyocunga tongmung yongyunga hewag kwa na doinirag tani mabshil bar. Tongta warzimda zamlang dang rizhinang chongra nyamchilib shibjin yolay. Shug sosu dang nyamda nyocung lagvjir dang doinim peji lar kandilag tongdil yolay. Chongki tonli jen janzu niwa na kaksib lao teni shungwaashig mambara rangi je shugdi lagchali shungwaashig yinay. Darju keli wir jachu chizgula ngarli mangwi ligimtan jir gaja jachudub shirugwa. Li changgab tandun, lu ndadag rang chongki huamjur xarawa dang lagshugsan pejibshin yola. Chongki chongri namsir rambarji ngarli pansam zogubi parchil wartong jangyi. Chongki bzochunji xarujir rambarji lechul ngarlim tobi tonlin korig jig jibzala. Chongki rmangjin zgibchina xarujir rambarji ngarli lagbi shugdi charchinab jintaba. Ndadagir Jakob Sozikeli la korkib xarawa ngarli mangbo jintaba. Chongki sajunga nikhi yogir Jakob Sozikeli la shamdag yagbo shajayana. Ngarli rgomjil danga, changvzaga, zamtim jijin korgib jini. Shirngil keli jir jaymang jir toptang chunyongni donchulub shagi. Changmi chungko ni lobdi wagpub ji nyershung dang shawa jipa dang jimjiy zungu dotanjigi. Rjakib dang sakil samchilgni yongwi zochuk dirikag marnaab jia dang rngabjila nye wa chungdarishiga. Khtamshil keli jir tisib jib dandun. Mungir nzamlang shabwi huamjur khtankil mambi rangvzin jirchigdan jobjin yola. Chongkona yehtun rongwi yenrangga nyamdi chukpo yinay. Maungwi nzanglong huamjurum peji la nechichi niwaan duantaba. Rjabchi zozog lirigji chongkin peji jim danjong la hrtartang yagpo zongrdi. Chongkur sawa zgbaadang chongkur nyamdi. Chongkur mbarchun chibshe bar khingnandi. Chongki huamjurutang nyamdan charlong yongwar mbarchun shini. Zanglong Huam Jirun Parnung Yung Wara Gepilog Tung Jilip Shijin Jogye. Wu Chen Long Shigur Shiga.
2: Jiyong Mengchin Gap Jib Jib Yib Jini Yung Changkang Ga Jicu Tang Nier Simbi Cien Nier Zinin Jin Ha Zhu Ra Bejin De Nyam Zhi Chan Chung Ga Jicu Ab Yide. Jiyong Jih Jig Jih Chumra Chi Mung Zik Chin Jib Li Dun Ar Jibih Gur Jih Yisla Chichib Kang Ga Nien Shir Jishib Shiba Mabzil Chie Dun Nam Jih Zilb Shi. Ayun Zhang Zhu Lu Ji Jicu Lab Shi. Cukhsiga lomtang jiyi, yeyung shigijir jia chumra qi mung zikshin jibi, a mungbin dang pierim, zhang zhig nranzul jia shibshir lamdag tisang da tongwa. Munghar yeyung shigijir jia chumra qi mung zikshin talam nibi, a nadun dang jimi xietab, sanzina chimptir caji sakung agabi, tanjurin jitil dang, sani norsil jia kasib siji cadan da tongwa. Sani jia cunggiga mungan jia fshachul cadan da tongwa. Yeyung shigijir jia lukhig chumri malag tisang da tongwa. Tagbi huanjur tatil dudum la hinun ba dang, njamzhi la fjenjin shabshin gansung la hinun ba suji, a nadun la vjigani njirtsil shi. Yisla chichim kanga zongla yunba zhanggu qin dang, yilka pedi jijira yun hankang dang, zoli dang chachinjan bu, norsil bu, njamzhi la fjenjin bu, congdun bu, chomri tatil dudum chachu jisugab dekhka ngankara lomtan jicu la shigani xamchirla nimba dang zhawar lan dava.
0: ཨ་ཡོན་ཅང་ཇོམ་བ་ཤོ་ཅི་ཡི་ཅི་ཚོ་ལམ་གོན་ཅིམ་ཤི་ཅོང་གོ་ཇོ་ཡང་ག་ཆབ་སུ་དུ་ཅི་ཡི་རྒྱན་ལེ་ཨ་ཡོན་ལེ་ཨ་ཅ་ཡོན་མང་ཅིན་ཨ་རྒྱན་ལེ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨ་ཡོན་ཅང་གི་ཇོ་ལེ་ཅི་གི་ཅི་ཉེ་བཞིན་ཅིབ་ཤ་ཏོ་ཨ་རྒྱན་ཡོན་མང་ཅིན་ཅི་ཐིམ་ཏང་བཞི་གམ་ལེ་ཅི་རི་གནང་ཁོང་གི་མང་ཏི་ཚོ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ ཁྱི Xi Jinping ji Chum Chung Gong ba Zhe Zhuk Xia ji de Ti Ming Gan Zhe Nao ji ge ni Zhong Ki Chum Chung Dam ji le Yi Bu Xia ge Zhuo Zi ji ge Ge Mang Qin Jin Ti Mi Rang Tu Gong Ngang Chum Ge Chum Chung Chum Song Chum Chu ji ji Mo Hui Dong ge Za Chum Lu Zhong Xi He Qi Zhe Dong Ba Dang Za Chum ji Za Dun Dam Song Ti Mi Jia Chum Dang Chum Zi Ge Jia Chum Da Ge Jia Chum Ge Mang Qin ji Zan Zi Ge Jia Chum Dang དོན་ཅིག་གྲིགས་སུལ་སོགས་ཁོང་དེ་ཆབ་རིས་ཞེ་དེ་ཁྲིམ་ཏར་གོ་རིམ་ཏར་གང་ཅན་ནང་ཅབ་ཞེ་གི་དང་དང་ཇ་ཁུ་ཅི་མགམ་མང་མང་ཚོགས་དང་འབྲེག་ཏིག་ཞེ་པི་འབྲེས་སམ་ཡག་པོ་ཞེ་དེ་ཅོ་ཚང་རང་ཅིམ་ཞེ་ནི་མགམ་མང་མང་ཚོགས་ཅི་ཧར་ཏག་ལ་རང་ཏུག་ཅི་དང་ལེན་ཞེ་གི་ཞེ་བདན་ན་ཅོ་ལ་ཅི་གྲིགས་སུལ་སོགས་ཁོང་དེ་ཆབ་རིས་ཞེ་དེ་ཁ
0: tibin choshi bhartag shagi. Mangchuk tang rimchuk shi badang, mangchuk shiklawi shi tang chaydi, chamlik chabdil tongji di chamchung laglin dang. Gajarim jirchung, rjendan chi chuhab chi jinnang jivur shi di, jachim lagtir nirdim shi bar gandil tonggi shi nanjib dan. Li hong chung gub jigmil chondarin guanzin shi.
2: Sidi kap jibjibi yab yin yung ayun tan kheng ab yin yung tan kheng ga di chuk tang jibdim bi ci nirzhin yin jing hajur cang zung di chuk di. Yin yung sidi ji yin jibjibi bi ci toi pe di yin chung xie ba dang. Huan jur ab yin tila yun zhin ngang pe jin ruwa dang. Ji chuk shu yung ni yar jin ruwa gandir tong gi xie ba dang jie ni chuk tuk da dam xie le. Zhung gong zhung chap su ju yab yin yung sidi ji zhu shi wang hu ni na di chuk lap xie. ཡིན ལས ཧ